E bwana, kiotari ni saa mbili kasoro dakika 12. Kipindi hewani ni muziki, biashara na matangazo. Abamu ite Barnaba akiwa na Yami pamoja na Mbosso Rekodi. Ni Busu, yeah.

Pineco. Pitina ya bobi. Ekabula kaka. Ngo sana usoni nkolwane. Ngo batambulile. Mayo koneni yanje sana.

tena. Ah! Ni wapi tunakwenda leo na kesho? Ni gapi? Kia sauti yake shiala. Nazungumuza na wale wale wasopenda maendeleo ya wenzao.